tangisan sedih Bobby tak mampu meruntuhkan hati dan perasaan Theo kakaknya untuk tetap menegakkan hukum dan keadilan. Demikian mini drama Ketika Hati Memilih.

0: Ya Allah, dewi amina keberkat de nak ke Madina. Yatim kini kan kang bina tosek pekta nak kanak yatim. Lo kini kasih ke bebenyak sapet angireng de ke dewi amina sing ibu nak kanak yatim de ke pas ke Madina ka roh.
1: Sampun prap tengah Madina niku.

0: engel a nebel la
1: sair grama kenta tug de pak de telah ke somor kuste yatim kini ka ben dewe amina le kini ka asal telah ke de aing kini ka pas pas mancer nancak keluar aing agati aing kenti mangken tal ai somor kini ka ke.

0: Ampun tekah depak kanjing Nabi dek telah ke sumur. Le sumur kini kah pas kasukan aseram kanjing Nabi karena ampun keluar aing.
1: Le wong senoyokan leher tengkai banyak gande.
0: Ya Allah, tining orang gak itu akan ditayu pun tetap pun siram bika itu niku tingkap boleh dah karena asal ada aing pas keluar aing. Lo kini ke akan dia tayu pun kini ke pun minta ni pun kini kau kini.
1: Kayuan semua buayeku alih mateng.
0: Maren lagi ni kau.
1: Buaniki.
0: Ya Allah, ben boleh kakajuan pas abu asad aja

Satu je karena ebok tu kadi tu ni murai tak nipeng bila dia tingin yatim benda amina pas ocon raja pas uak buan bisa buah siapa ni kaki.